0: Rádio Bonton.
1: Vítal som sa listou stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Bontón. Rádio Bontón.